0: ما يصل الريف.
1: اها
0: تبدا مع الغلط.
1: يس
2: شو لين ليه راني نه تياكي
3: بيدواي بيد فين
2: مو بوري انغاري
3: كويل
2: كاين دا مراجع انا ران دي انا فاسي يا كورت اوف ابيل ني انا فاسي باغي نسبريم كور ران دي انا ويل ناجا
3: اري
2: اري يس نغوت ارنا راسنا غواري او غوتي
3: كويل
2: اتي يا كورت اوف ابيل
3: ريدي
2: ام هاي كورنا مولينا
3: كويل
2: ني انا سبريم كور ني اغور نشورنا جرا يا با سبريم كور رامن نو شي نمشو نو شي اولايتينغ yeso ngol jara ba yolo tingi lor bu kelay ne ro sho lay tingi lor bu kel toy mi ko ra bay ne weji bas una to sheka hap ne sha ra ba yolo mike songo na bas ni ni ni
3: sia
1: ma yana lo yes so ba ro yo len
0: ki kon pale pale te mudu ay ne din tori
1: eh eh
0: ra ma di lo mo ro ra ba ga bal
1: na ra bal kanyo hello
2: eh kanyo be apal
3: e ndaral du gi yo
2: ma e wono na gano shikili yo leng ne wen da jogi e di mo le wen nyalake
3: okay
2: na magra mesi ma na ne ji ki nyalake
3: ki nyalake
2: kake yani ki nyalake kake
3: ngo wonna kurir shilingi
2: ya no ra be apal you know wona na ki kinya la grado yi
3: maron baye na
2: tagay ta shaki sey ya na pake mono ci de sheria na ngondo na loop holes
3: kweli
2: ngire lo sie na rado na ay rogore ni ja wa na bo de kinya la baye basi basi
1: sheria se bara mayan allo
4: hello
1: yes
4: mayan
1: yes ni yana
4: bara
1: so bo na ngoye
4: Yes.
2: kabisa igrana abo dohoya la nini ngoni one amuga kwara nyarishara
3: kweli
2: yola jo onandu kwasana nabona ninyana no maina pali tinyago shi kimpi chake nimengelerashi
3: ne
2: ikuru na esepata
3: ngaja nimengelera pimito yashi
2: bemengelerashi larentomo nyago tinyagwa de romyo ina sabaranye meta 2027
3: kweli
2: nimeta 2032 nolo ganye rashe 2037 imangasini nako ejiwi nebole
3: ejingirini
2: niro nyaka ke kabisa
3: yes
2: nangasini nako ro nyaka ke nyo
3: ngop kabisa
2: ukota tine
3: kweli
2: amiro ganye aranyo
3: ndiye
2: ese barne rashe yi mena boina nangas de wina nere joki ejiwi eweni nyala ke nyo
3: nyalagi
2: sebatenye yes no rangara kini etiwi ni nyalage sebatenye kanyo na be mashore haki ai tena seba wajo ai nyalage
3: yes
2: kanu nanu na lojoki sho modoko ya nanu ta naji tena na sho na mara lakini lenye na kaita sha kabisa
3: sho modowe
2: najo you are honor my lord your lordship
3: aha era sha jegi
2: sho modowe kiji shi leadership na kaja tena ndo mndadu na tini ni
3: yes
2: naje lakai my lord my lord you are leadership bare dankara kite jodu won chere o inyala senate manager
3: yes
2: bare dankara kina violation na violation taki esipatenye esipatenye rights na infringed agana itumia do na terms
3: Kiswahili naona
2: terms
3: Kiingereza jamani
2: ni kotini magadwa na nini his rights were infringed arana so lagini sana na bisher nanyo
3: bisheri hakenye
2: hakenye tena ngare na amu wan kidna ne giba umu peya na ngare bisheri benefits nyana
3: yes
2: no le beru benefits nyana nera esipara ne gaja
3: Nera
2: hi amadinjo the benefits no boke. Last organ rebe agenera inde mai rasho amna